0: Maximum muzică.
1: Le todo maximum.
0: Și tot vino maximum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna
1: Canal 77, samo hitovi.